0: Iskun chunga chusku iskun.
1: Iskun chunga chusku iskun.
0: Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
0: 19 horas, 56 minutos.